0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Сьогодні ми здійсняємо огляд і ретроспективу альбома «The Black Parade» гурта «My Chemical Romance». Розберемо не тільки музику, але й той глибокий сенс, який робить цю працю насправді вибітний. «The Black Parade» не просто зборник пісень, а концептуальний альбом. Це єдина історія, розказана від початку до кінця. У центрі оповіду пацієнт, який помирає у больниці від раку. Альтер гурта під час тура так і називався «The Black Parade», що символізувало шестя до фіналу життя. Усім доброго вечора. З вами Васим Данілов. Сьогодні разом слухаємо черговий рок-альбом. У історії два головні оповідальники – сам пацієнт і смерть. Обидва огучені вокалістом Джерардом Уеєм. Музичних легка дрожність, коли пісні починаються з акустики чи простих акордів, ми чуємо голос пацієнта. Коли ж ступ узмацняється з маршовими приладами чи тяжким гуком, гэта каже смерть. Їх діалог – гэта чергування пісень. Now come on.

0: Рок-альбом на радіо «Столиця».
1: Гісторія альбому «The Black Parade» почалася з трека «The End». Ми чуємо піск медицинських моніторів, а затим м'якою акустику пацієнт починає свій оповід, оглядаючись на минуле життя і усвідомляючи, надходячи фінал. Смерть тут же заявляє собі у пісні «Dead». Перебиваючи придальника грубим і насмішливим тоном, яна ніби ставить під сумнів коштовне життя. Далі «Teenagers» – гэта пісня «Успамін об юнацтві», часі бунтарства і енергії. Калі ён яшчэ не ведаў пра сваю хваробу, гэта партрэт чалавека да трагедыі. Адказ на гэта кампазіцыя «The Sharpest Lives», якая асуджае неразважлівасць людзей і іх неўменне шанаваць жыццё. Кульмінацыяй гэтага этапу становіцца кампазіцыя «Cancer». Тут пацыент цалкам усведамляе сваю долю. Гэта самы змрочны і сумны момант альбома, поўны роспачы, непрыняцця непазбежнага.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».
2: О,

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали кормить козу Маньку, проходить обрат по отпучиванию беды и загадывать шадание, потиснувши руку домовику, а еще научимся выпекать хлеб по стародавнем рецепте. С вами Алена Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.